Cosa nos i to dva i brižima veždi ma morsti pjavici. A na čelo i jazna meze zgre, tri pat je kubo do nadminala, a za go...

Kaga bila Turska razmirica, ostanala mama udovica. A sigla žila da me oblačila, a surka brela ta me otkranila.